Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

da te mogu naći. Svu raskošnu ispod baldahina, kako slušaš muziku od Lista, od Schuberta ili od Chopina, kako slušaš muziku

neke setne melodije naše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

i IRIG započeli su realizaciju jednog od najambicioznijih turističkih poduhvata u Sremu, izgradnju pešačko-biciklističke staze koja će povezati centar Rume sa centrom Vrdnika. Planirana trasa omogućit će pešacima i biciklistima da od ulice 15. avgust u Rumi uz ulaz i iz Orlovićeve ulice stignu do Vrdnika prolazeći pored stadiona Slovena, kroz park šumu Borkovac, Borkovačko i Pavlovačko jezero, pa sve

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Đokić svugde sme, ali sa mnom na razgovor ne sme, podsjeća predsjednik Vučić u snimke divljaštva blokadera koje je objavio na Instagramu i navodi da njegovi politički protivnici nemaju empatiju i da im nije stalo ni do stradalih u Novom Sadu ni do studentkinje Filozofskog. Svima je jasno da im je sve vreme stalo samo do toga kako da se dočepaju vlasti, zaključio je predsjednik. Brnabićeva u Kopenhagenu na

Sanjam tvoje usne, kao živi oganj. Tvoje oči, kao crni opal. Još mi srcem tiho hodaš.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Đokić svugde sme, ali sa mnom na razgovor ne sme, podsjeća predsjednik Vučić u snimke divljaštva blokadera koje je objavio na Instagramu i navodi da njegovi politički protivnici nemaju empatiju i da im nije stalo ni do stradalih u Novom Sadu ni do studentkinje Filozofskog. Svima je jasno da im je sve vreme stalo samo do toga kako da se dočepaju vlasti, zaključio je predsjednik. Brnabićeva u Kopenhagenu na prijemu kod kralja Danske, sutra na konferenciji predsjednika parlamenta. Mali, laži blokaderskih medija nisu slučajne, to je ozbiljna politička destrukcija, a cilj nije bio da se sruši Aleksandar Vučić, već da se sruši Srbija. Misija MMF u Beogradu, procena rasta BDP u prvom kvartalu 3% bolje nego planirano. Kraj praznika, koji su mnogi proveli van zemlje, obeležen je ozbiljnim gužbama na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Danas sunčano i najzad toplije, maksimalna temperatura od 24 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Fruška Gora radio, non stop radio, 105 MHz FM stereo. Radio Fruška Gora na 105 MHz.